necə qodarı, necə davar özü bilərdim, xeyr və bərəkət bilən sər, valla demə, heydi-heydi hava gərmdir bə, yuxa gərm bu yə, əm, yuxa Əli, Fifi deyə şavatim haliyam, yəni, paratim, yəni, jigərmədə. Yəni, heydi-heydi həmdə bək qəliyman, məliyman sə, vəkən, səri məyəcək, fatura mətru dəv jibər də nəxəmə, mə kindi mə həyə, yəni, şükür, həmiyə həyə, ekonomika, həmiyə gələ-gələ ki başə, hər kəs pəriyə həyə, nə olsa Fifi, nəxəmə, sə bizə hatta ibarə də qorun, qəliyman vəkən, Fifi deyəcə ki, şükür, qurbana rəhmə xadim, əvqəs, ali, abuydan, başın ku, əmcə, lelilə də bəcən, lulu, yəni, əvqəs. Əli, bərxasın vitamina D bir nəkən, dəmən dərdi kəvən, həqiqə onu dərdi nəkən, onun bəşavətən. Ləyəcə bu vitamina D cə həvcəyə? Disə pərə həvcəyə. Yəni, cə bəxtdə rəş mürü hərə hər cəyə dünyayı da dəsbikə edibəcən çə? Pərə bədə. Mürü nəxaş bəkəv edibəcən çə? Pərə bədə. Mürü bəmrə edibəcən pərə bədə. Səbə tırsım cə bəlkü bu xazım hərün bəhşə edibəcən pərə bədə. Nəçə cəhnəmi pərə bədə. Bədə zəli pərə bədə. Yəni, hər təş bəyə pərə, hər cəyə bəyə pərə. Yəni, gərmahıya kanacı bəyə Pərə var hasın, nəbə zəhmətə qoşdari dəlali, hərififi.

İcə qodar necə? Am hərin when you fight qodar kən belə muzi qodar bəkən fantaziya hin kəsən kun ha şəva şirin şiar bunə. Belə fantaziya am bəcibə kərən.

Ve o parça medgele sürün hanay pena ve gerdin ezerden merzan ya pena ve duçavi roşko kıt kil ya kadna ve Amin dalam kakina hayfe kusya sadma gaben ide dünya yem de bu an şen gebir ya nuşilu millah nuşirin çaro kadem lan Aman usadama anda su tele bergizin gidata ve او جادلم کاکینه کپی کله بو نظر حیران خوتا دکم الله شید کمه را شرحان ایو او قربان یاند گرم ولا رخ قول کی برگردین اله هلل دارتین اله جنگ دگوار